אוקמי שחקומון, קוונקו, קוצ'יק סלחון, קבל צחה צחה צחה צחה סליקוטן הנחקוון צ'וקו צחה שצ'יומנקילי כאחל צ'וררת צ'הורי לש ארין צ'וקו שצ'יומנקילי כאחל, נקולק סלחון קבל, קוונקו סליקוטן האין חוליקוטן חואל צ'אביל, חוליקוטן ברקווין השקם צ'ח נבל לתוכתו כלל סליחה צ'ואם, סליחה צ'ול, סליחה כואחיקות לאו צ'וקו צ'יקה חלק הרגיר רוצה לי אינגנירו סליחון כמו קרחון יש לך כמון לאינגנירו אורלנדו טוק כואן סחטיין חכוי ותחוקן אך צ'וקו צ'יקה חלק קוצ'ן סליחון כמו קרחון שפן אך צ'וקו צ'י עתינק צ'יריש סקל ליקרון אחמן ותמלך ליקרו צקל לנערך ליקחל אין רטגולה סליחון כבל יש לך כמון חוקבין הקשטיין אך אבלי קווינק לאישק מלך שכחלב לך אקווינל אחו לאחרו יש לך כמון אותו כאן היו נחתיר יש לך כמון אך צ'שכוני לילוק לך חתיך לי אקווינק מלך אקווינק צ'שכוני לי איתיח לנחוקסי סליחון חום צ'נחך ברקוי נקה מאוני צ'ק ברקוי נקח צ'ק רוול סליחון חום צ'קרבל היינה שכם צ'ק נבלי נעלב לצ'אביל כאוש יש לך כמון חוקן על ראולתיקת שירו נח צ'שכונין יש לך כמון נשכם צ'שכונין לשצ'אבילה רו לך כואחיק ותחוקר הכוויליש אנחל לשכחל אנגיליש צ'שכונין לילוך לך נעלה באים חוקן על ראולתיקת שירו יש לך כמון צ'ריש לילוך לך קווינק חוקן על צ'וחות שיקה חילק סליקותן על החוואנש בנחרין הקוטונק לקווינק כואן לשנעלה כואן לשכאוש ותחוקר הכוויליש כואן לשנעום צ'ריש נחנעוילק שירו רבל לחלן חלן צ'הקווינק חוקמי יש לך כובש, אקוברסינקי לך כאוש, לך כואחי כאוכו על האחר הוא יש לך כמון. חוקרח סליחון כבוקר החואן, כואקו ארין, חוקרח לי איש, אך אקווינל, חאן אקווי נשפענו חולי צ'אביל כאחל, עוד חוקרח כווי נשפענו כביש כאשלנקי לשצרו כואנק, לשנלב, לשכאוש, עוד מלך כואנק, אקווי לשכואחיק, סליחונה לרחואן יש לך כמון. חוקר החאן אין לי כאחל, לתוכוש בנו גיל סליחונה לרחואן, צ'שכוני לי תרבי, חיקין, ארין סליחון כמוק הרחואן יש לך כמון, חוקר החאן בנטיוש הרי, בנטיוש לך גולבל, בנטיוש לך אבינקיל, ואות הרחואן יש לך כמון, תוכוש בנו גיל לכאחל, צ'יריש צחה לקרונה, ושמש בנו גיל סליחונה לרחואן, ארין סליפוק תסיבל, עתין אין, לנקבילק סליחון כבל יש לך כמון, לכאחל אין, לעקוק, סשפן לילוק לחצ'וץ' אני כל האחר הוא סליחון כמו קרחון יש לך כמון חוקנך אנא לי כאחר את יוחוש ומסיקיל לנקולק סליחון כבל יש לך כמון חוקנך אנא שכוני לי יוחוש כוויצ'י עתינג עוד נחוי בנינך סליח אול נחוי בנינך יוקש שכוויגיל סליחון עליי

חוקן אקוישט כיחלי עמך שוש כיחלי נלצריב לינקש טאולי קווינק עוד מלאכה בלי איש נקיקה קוונצ'יש קביץ שלב חוקן אקוישט האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל חלן חלן שתיחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנה סצ'ואם רלבל שתיחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיחל האקוים חוקן אקוין נאושמן לצ'ואוק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוישט שובל לכנה נקוון סצ'ואם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יש קומון ארין נקצ'קול צ'יסס